0: Girdēlēs, kā es mēgstu sakte ir dienot mēgst. Esmu ļūtenos radie.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radies.
3: Utenos radies.